po šumi širom bez staze puta. Ježurka Ježić po vazda luta. Lovom se bavi često ga vide. S 300 kopalja na juriš ide. Pred njim dan hoda, širi se strava. Njegovim tragom putuje slava. Jednoga dana vidjeli nismo. Ježić je, kažu, dobio pismo.

0: Dragi moji, polako spuštamo zastor na još jednu emisiju Indie Zone Radio Maestrala. Večeras nismo pratili albume ni godine, pratili smo priču. A priznajem, ovo je bio i moj mali, pomalo sebični The Best Of benda Nola. Benda koji mi je godinama posebno prirastao srcu i uz čije sam pjesme odrastao. I mislim da je to najljepši način da večeras zaključimo ovu priču. Jer ako smo kroz ove pjesme pokušali otkriti što Nolu čini posebnom, odgovor je cijelo vrijeme bio pred nama. Nisu to bili ni trendovi, ni produkcija, ni hitovi, bila je to čista emocija. Ona tiha, nenametljiva emocija zbog koje njihove pjesme ne slušamo samo ušima, nego ih nosimo sa sobom još dugo nakon što glazba utihne, a ta emocija se zove Gabi. Ta emocija se zove Marijan. Moje ime je Sandro i hvala vam od srca što ste i ove večeri bili uz Radio Maestral i naš Indie Zone. Nadam se da ste večeras možda otkrili neku novu Nolinu pjesmu ili ste se, baš poput mene, ponovno zaljubili u neke stare. Do sljedećeg glazbenog druženja čuvajte jedni druge, slušajte dobru glazbu i ne zaboravite da su najljepše pjesme često upravo one koje nas pronađu kada ih najmanje očekujemo. A mi se slušamo opet idućeg utorka u 20 sati kada će vas čekati još puno dobre glazbe, priča i otkrića. Ćao!
1: Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo.
2: Azir repriza.
3: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino. Prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
5: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
6: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventi.
7: 954 FM Radio Maestral.
8: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.
6: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventi.
9: Ne propustite vikend akciju Harvey Normanu. Do 36% niže cijene na hladnjake.